0: تڑائی ماشی میں زی دار تو یہ یہ یہ پتہ شاپر سی دیتا شای ہو خستی دی
1: جاناتی سے تارکھنا پا شاپر کے ہمیں اسمہ واشنگ پاوڈر ہو خستی دی
0: اسمہ واشنگ پاوڈر مڑائی میں زی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے وال واشنگ پاوڈر وڑی بھی کورش اکثر گلار تا کیجے دا سرنگے سر پرو برے
1: بلکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متاہا کورش اکڑا لے خوچے کلانا میں کورتا اسمہ واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نخواشول دی
0: اچھا مس جی بہائی کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کھانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی کہ کپڑے سب یوشلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی وہ دنور صرف پر نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سب ہی پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شاہ مس جی چ دم رکھ ریزلٹ یہ دائ در تو یہ دو مت چیرتا ملا بھی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفعہ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیش میں مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سارا ادھر تھا ملا بھی
2: بائیس بہانوے پر

حج ان استاذ کال و شاملی گی پسی پر 315-94-72-30 دو بانی سیدہ اشما ہری او پروڈکٹ دبر نمبر لکھ لے دے اور بتا سو راواخ لے ماتے تیرا میں رو کئی سیدہ باقی بدا سی یو کور نوی جی حل تا دا ٹیم تاو زمان پروگرام لگو لے دے دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تا سو اور یورل تا ستا سو پروڈکٹ نہیں استعمال لے وزاکہ سے ضرورت پروڈکٹ دے دے استعمال پروڈکٹ دے سیدہ انشاءاللہ مونگ با خپل پروڈکٹ کم یادو خبر بلے گی کہو خوریزلو پکی ددینا چکم دینا یو پلس زائی سیدہ پٹول کے پی کے استعمال کی دیکھیے پی کے نہ باہر چکم نے تاسو کراچی یا اسلام آباد پنڈئی افغانستان ہر جگہ زم کو پروڈکٹ ملائی ہوئی الحمد للہ دا ریزلٹ دا وجہ سیدہ ماتا میسج ہم کولے شہی کہ تاسو سارا میسج پری دے یعنی پری کڑے ہم دے سیدہ اسی پر 342-311-2292 دک کا نمبر دے دا اشما دوبارہ لکھ لے پتی تاسو ماتا میسج کولے شہی پتی بنے واٹس ایپ ہم دے واٹس ایپ بنے ہم تاسو ماتا میسج کولے شہی او کئی ماتا میسج اور ما سر او کئی خبر مطلب آواز فسٹ ٹائم ہو رہی ہے اور یاسم ریڈیو ٹیون کر رہے اور یا کر نہ کر رہے 800 کال کے بولے جی ہاں ہر چاہتا اجازت دے تاسو ماتا او کئی کال ناراضی بس تاسو لگوں تے کہ میسج شامل کر مطلب چاہیے کم کم

قرآن عبدالخالی سے منگل میلہ خیبر پلازے کی دکان دے دعا سلام کے بعد دکان نمبر 4 کی خیبر پلازے کے تمام پروڈکٹ سر ملائی زما دے خوک درون مشر سرا خان. السلام علیکم مائی فیورٹ آر جے نام اللہ خان بھائی سنگ پشاور کی گرمشتہ اور سویٹ وائز بالکل اوکے تھے ایف ایم ٹول رڈوانا مانی خان آج ایڈریس شامل کا بڑا بیرے کی اورنگزیب مارکیٹ کا رشید دی پکور کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی گرمی خدا سی گرمی دے گا سوائے مخام اوف اللہ توبہ توبہ توبہ توبہ خدایا توبہ برا پرے ودا میں دلان دی ماں اور پخلے کتاب خدا سے اور پیسہ ہاں اسماعیل اور بردے وائی جی وعلیکم السلام ہاں جی نام سے سنگ ایس ایس دے برکم والے یار دیشم اسماعیل ایس ایس برکم برخیل کے حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل اور بردے دے تمام بڑوں کو سر ملائی ہوئی کی دکان کے ہاں دا چپل سٹور اسماعیل چپل سٹور اینڈ کاسمیٹکس جنزی ماما محمد وگانی سلام نے کہی وائی جی پروگرام زبردست آواز دی اوگی ضلع مومند کے غازی بے کے وزیر ڈا کے جانزی میں مزر تمام پروڈکٹ ملاوی گی خان درلا سکول شی ساہیدو باگول وائی جی السلام علیکم سنگ دے شور مبارک شہان کونو مرنے گنا لکدا زے جزیرہ زیرہ زیرہ زیرہ زیرہ زیرہ

زندگی و موقع نو بیا با پروگرام کو تر بیا پوری خپل رور قربین نام خان اور کی اجازت تھینک یو ڈیر زیادہ خاموش لسن دلوی اللہ.

0: بس بروم ولماتا ویل او گرمی ولماتا ویز دا سے تو کا چی چری واتی آو یا گرمی ہو لیا جاکی میں گرمی لگ گیا تھا شاخیر نے سردی وہ لوایا سردی وہ لوایا سردی والا صحیح سوا رہے گا تو دلے بل کلر تھا ٹیم میرے کا صحیح سوا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوکھ شو ادا کم زینا
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: ریڈیو ہو بان کا اللہ دے شاہ کا
1: بان مترا
0: سرانگے تو خیر دا
1: اے خیر دا
0: سدے پزڑو رو وڑی دی سرانگے دے کال کرا دا پروگرام خان دیر کائی گرمی دو ایم کے پروڈکٹ استعمال کری دی
1: اے ویلے نا استعمال میں دی ہو دے اس یہ تو دے سدے دا سدے بھائی ہو بالکل نہ مانی نے شکریہ دا کائی
0: بالکل یا مانی ہے مجھ دے شکریہ بان گونی نا مسالے کا ہاں ارسیا بول رہے ہلو ہاں آواز دے خیر خیریت دل ایسا ہی سو
2: سمیولا رو رو نہ دینا میں پتہ ورنہ کرے نہ دے علاقے پتہ ورنہ کرے
0: بس ہمو تا پتہ دو
2: سوکتا
0: صحیح سو بل کالر و خلا اللہ دے قدر منا و عزت منا و قدر منا کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو اے ارسیہ وہ تو فکر نان کے دیا اللہ دوست
2: نمبر ریجیکٹ کوا چکل عدالت سپیکر آن ہولی کی ڈائریکٹ
0: دا بندے ہوئی رسے ایک تو پہ 135 کا دا اونسا ہوتا خود دم رسا زور کڑا چائے پاٹو کھاونے ہو
2: نا نا کلو کلران خوب اخلے سپیکر نے سکالا رانو نان کا ولا یار نا خوب تا تو میں سنا ما دلا سمیولا اور را
0: جی جی
2: خوب گورا مطلب سوار جے پروگرام نہ باکا وکنا بس نہ کے داخل کنٹرول کہ اونسا ہاں
0: بالکل کہو با انشاءاللہ چائے دارا تا مخ کے ولا چوائے خلم
2: موبائل دیتا مائک موبائل
3: ہلو
4: السلام علیکم
3: ارسی بالکل وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: نائب بھائی سبیر بھائی
3: خیر
4: خیریت الحمد للہ اور تشریح
3: الحمد
4: للہ نما دے دو
3: حاجی شمس اللہ نما میں دو بن سرانی نا
4: شاہ ماشاء اللہ بن سرانی نا حاجی شمس اللہ
3: جی
4: پروگرام اور ہوئے
3: الحمد للہ
4: اچھا کل دے سب برے سے کڑا
3: ختم دے پورا
4: جی جی بالکل
3: بالکل
4: مہربانی جی السلام علیکم سمی اللہ بھائی تک گانا ہوئی ہے ٹیلی نار نمبر تھا ان کو بس ٹیلی نار نمبر ان کا ہی میں کا خیر ہوں انشاءاللہ پروگرام ٹائم پی رہا ہے
2: اصل کی سبیر بھائی خاطر خبر

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہسپتال شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلر کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقع شادی بیاہ سامان ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زنناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سر نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا

0: Assalamualaikum Pakistan, RJ Shahid Khan. پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید جی آئینو پخیر رغلے ستڑی ماشے شفا کاسمیٹکس پاکستان حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم حذیفہ کمپنی شفا فیس واش حذیفہ کمپنی شفا تیل حذیفہ کمپنی شفا شیمپو پدیو خبر اتری کبھی دتو سے سرا لائیو گپ شپ لا کبھی او اے سرانگی ائی
1: دزوانی نو بہارو
0: پلا شئی ائی بربار یہی جوڑ یہی تا کڑا یہی کنا
1: مالا صدا وا پٹولو جن کو
0: تا پیدائش ہے شورے دائش ہے
1: پٹولو جن
0: دخ پلو پردو سہلاتی سوا کے آتی پس پوزیشن سے آئی ساری نہ خزاوائی ساری نہ خزاوائی شابس شابس حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم والا گوئی چی جوڑ سے خیستہ چی جوڑ سے خوشلی دمخ نہ دنے دغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تر بولا دستر گلندے تورے حال کے بالکل ختم کے شرطیا صفا کے

شاہ جناب نو بالکل خیستولا خوشلولا خو مدرتا واشی چه سرنگ تو سے خوشلی کی دائی شی سرنگ دے تو سے مخ رنگ صفا کی دائی شی دا دنی دو غینا ڈبینا تر سے ریور نا اور کی دائی شی

0: گنے لمبے چمکدار بھی ہے۔ خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گن او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دوارو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-3333۔

0: خاموش راتیں، ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے۔ ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھی۔
1: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں۔ مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔
2: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی۔
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسما صفات ایٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی۔
2: واہ، بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی۔ کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی۔
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی۔

السلام علیکم السلام علیکم بالکل سپر پر تاریخ تو په خدمت کې حاضر شو چیر چیر پروگرام سره امید لرم چې سمره هم مینول دی ټیک ټاک فټ فټ خوشاله او سکاله به وی خجی بالکل چرته چرته کې ریډیو امن اواز اور دشي ټول مینوالو دا د چیر چیر پروگرام شي دیر ور سے بات کر کے لیں گے خجی کہاں بالکل کرک تھے دین علاوہ بنو لکی مروت ویرسرڈ شی مالی جنبی وزیرستان ٹانگ ڈی ہان اور دین علاوہ دس میوالی چرت چرت کے ریڈیو امن اوز اور دشی نے ریڈیو امن کرک اوز اور دشی ٹولتا پروگرام سے یعنی چیٹا پروگرام سے ڈیرے ورے سے بات ہر گلے گئی سو بالکل امید دچے تو ٹول ٹھیک ٹھاک بھائی اور دن لاستے ہاتھے بنے وہاں بالکل ٹھیک بھائی اور کچر تک اسے ہاتھے بنے ٹھیک نہ ہوئے مطلب سکھ بیماروں میں یعنی بیماروں میں نو لتلا دے ٹولتا صحت ویر کی اسپیشل دعا گنے ورتا کے بھی جی بالکل پروگرام کے دائیں نن پروگرام کے بھی یہ ٹاپک دے بانے وہاں بالکل خبر کی جی فور سرس نن پروگرام کے زو موسرا بل سکھ موجود دی ٹھیک شو خجی بالکل خوشی خوشی زندگی میں ہم لکھی جی اور دے پروگرام کے تو سرت لائشی شرکت کے بولے سے شرکت تو سرنگ کے میسج کے بولے سے کال کے بولے سے کال بالکل کولی شی 0927291292 بنے یعنی بی ٹی سیل نمبر بنے کال کولی شی 0927291292 اور دین الوام میسج کولی شی 8583 بنے موبائل کے ولور شی رائٹ یا کریٹ آپشن تھا چرتا کہ تو میسج لکھے اگر جیسے ولور شالتا کہ بولی کے غڑ غر اس سے بولی کے کیپیٹل ورڈ سے بولی کے آر اے کے آر اے کے چکل ہم بولی کے یا بویر کے اسپیس اسپیس آباد خپل نو مخپل علاقے نو بیا وے سینڈ کے 8583 بنے یعنی 85 83 باندھے سو بالکل کل ہاں تو میسج پروگرام کی روشی میسج با ضرور سے ملی ٹھیک شو اچھا جی بالکل یہ خدا خبر کہ ماشاء اللہ لگا سرنگے بالکل ویلی بو چھ ملک مختلف علاقوں سے دا باران چکم دے امکان دائی یعنی یکم جولائی نا بارانو چکم سلسلہ دا بالکل شروع کی جی ماشاء اللہ مختلف علاقے سے باران وہ خوش ہو ڈیر زبردست باران چکم دے وش ہو سے سوات دے نور علاقے سے سو نقصان ہی بالکل کڑے دے خو بد وگانے بھی چلتلا ہر بارانو کی بالکل اجالا ہٹک چکم دے میسج کڑے وی ایچ ڈیرا ٹنڈ مطلب یہ ٹنڈ ٹنڈ دے گا نا مطلب سڑ دے گا نا سڑے سڑے ہوا گانے لگی جی ندا خبر بالکل صحیح دو نو بالکل دا سلسلہ چکی مدو یعنی بروما چکو سلسلہ دو دا وقفے سروے ملک مختلف علاقے سے 6 جولائی پورے جاری وی

0: رضا کلا نکلا دبر کلی جانا نا رضا کلا نکلا گولا لا ٹھیک شو
1: او جی مجھا موجود ہر وقت
0: خجی بالکل اور بھی دس اندر دینا بعد بھی ضرور سی چار تک بالکل نہ جائے ریڈیو من 88.4 کرک سر ہو سائے

0: خزي دبر کلی جانا نا لشکی شان دی مطلب سر ته چې بریک مو خو سکنه سندر مور ودلا خجی بالکل کال تر ترتیب پروگرام سے کال سے ملوی 0927291292 منے لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو چ سو کو دی کیم زنا دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام طارق بھائی سرنگ انشاءاللہ تو تا گل لالا تا دیر دیر سلام منا دی مو تر اپنا
0: وعلیکم السلام دا ہو مو پخیال جانا پہچانا رو وائیں بالکل گورا چھ مو تا پتہ نہ لگی جی وچھا تا پتہ لگی جی
1: بالکل بالکل طارق بھائی ڈیٹ بعد مصروفیات ڈیٹ جو شوی دی خو تو پروگرام میں اس اچانک ذہن کرو گا مجھے نن خو بودا مجھے چلو وی لگا چھو میں لگا اللہ خو کل اللہ ہوں
0: جی ڈیرا مننا یو جہان مننا ڈیرے پروگرام سے کال کو پروگرام کی طرف ویلکم ویلکم

خج جار جار ملنگ. اچھا جی صحیح. اسلام بھائی یمنا خان وزیر فرام رزمک بھائی گل علاقو اسپیشل سلام. وعلیکم السلام ڈیرا مننا. تھینک یو میسج کو بولے ماہی گل. تھینکس پلیز شو میں مجھے آپ کی کال کا ویٹ ہوگی. میں گرڈ ملکا ڈیرا مننا. تھینک یو میسج کو بولے. اوکے گڈ نائٹ بھائی اینڈ گرڈ ملکا آئی مس یو. میں ماہی ان شاء اللہ کال کروں گی ضرور. سب سسٹر کو سلام. چاہیے. وعلیکم السلام. تھینک یو سر. باقی نیما گھنٹہ دے مس جی سرا وقت کا. سونیا خان میسج کرے ڈیرا مننا مس جی ڈر بران دشا بیا خبر اور بندے کبھی ٹائم رسرا ختم شو بے دے جی ٹائم دے ختم شے. انشاءاللہ بل پروگرام کے ادھر سے رکھی جی بیا ملاقات کلا ادھر سے رکھی جی ملاقات خجی بالکل نیکسٹ پروگرام کی طرف رکھی ملاقات ٹھیک شا. ترقی پر دا ٹولو ڈیرا مرن چا پروگرام سے کال کو چا پروگرام سے میسج کو دا ٹولو ڈیرا ڈیرا مرن کی بھی نو بالکل ٹاپک بنے بالکل مو خبر کڑی ہو مت داس فی الحال چکم دے یو دینا دی خو انشاءاللہ بل پروگرام کی وا ضرور دتا ہوں ٹھیک شا. دا ٹولو ڈیرا مرن چا پروگرام سے کال کو چا پروگرام سے میسج کو چا ہم شے سر بور دا گے ہم ڈیرا مرن نو انشاءاللہ بل پروگرام کی طرف رکھی ملاقات رے بر دو گانو کی اسو تے دو لو یلا پمان.